0: Fɛ kunba kanu tɛ y'u ba yɛlɛma an bɛ to Mali la kunnasini jatigiwalekɛlaw ka bɛnkanw ɲɛsin na sɔrasiw ni u dɛmɛba Rusi ka Afrika kɔr ka mɔbili kulun kɔnvoi dɔ ma a ko kɛra Niono Segu mara la Mali kɛmayan fan fɛ jini min ye bɛnkan in tigiya ta wa lakanasɛrew ka fɔ la RFI sera ka minnu lasɔrɔ Rusi ka Afrika kɔr kɛlɛkɛw cɛla banbatɔw ani joginbatɔw hakɛ bɛ wɔrɔnfila ye wa AFP ka kunnafoni sɔrɔlen olu b'a yira ko Mali sɔrasi saba wɛrɛ ni tanyara bɛnkani senfɛ Nigeria polisiw bɔra mɔgɔ mɔni segin tɔw ma kunkolow ni farikolow don polisiw ye walijugukɛlaw bandiw ka daga dɔw de kɛrɛfɛlaw ye u ye mɔgɔ ninnu ye yenisa kungo dɔw kɔnɔ Abiyan mara la laseli in kɛra kunu wa sika kɛlen don ko kasaratɔ mɔni segin ninnu tun diyagoyaminɛra walijugukɛla kulun bandiw de fɛ Niger ni y'a tele mɔn ani kɔnɔndɔ ye kabini kunnafonidila Musa Kaka tununa halisa a somɔgɔw n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ma kibaroya fosi sɔrɔ a kan kunnafonidilaw ka lafasatɔn RSF bɛ k'a ka lahalaya in jate i ko diyagoya tununi wa u y'a laɲini Niger marabaw fɛ fɛrɛw ka bila sen kan Musa Kaka ka ye a ko jɔrɔ bɛɛ la Guinea kunnafonidila Lansana Kamara fana na Conakry live kunnafonidiso ɲɛma don
1: a kɛnin tɔrɔya ba le di kalatala bɛɛma afriki ɲafɛ parce que Musa Kaka ye fɛn min di Musa Kaka y'a na an bɛɛ la duwayen de di ndelu gɛrɛ ye Musa Kaka la mɛnna an bɛɛ y'a la sila le kan bi ndelu la miiriya dɔ Musa Kaka matiɲali kɛ min be se k'a kɛ ka n'a ta ka latunu jamana kɔnɔ nba hali a b'a sɔrɔ ko Musa Kaka tɛrɛ ka sariya le sɔsɔ a la jamana Niger sariya k'a bɛn journalisti bolo ma a yin de kɔnɔ mansa lofama tɛrɛ de be se k'a mina ka waa di a ka kan ka min ka kan ka fɔ a ye ka o fɔ a ye min ka kan ka yira k'a la ka yira k'a la ma mɔnifin tanin tɛ non seulement journaliste bali père de famille fana yari ay media fana kuna jamana wol kono ye wota ka wala tunu ha ay kora fami te ya amara kodo o kelen troya bali bi e ba ma kelen ya troya bali ba mo i ko be min la gele le ma ambe yari bara kelen de kana jamana nya fe donc mo la tunu ko Musa Kaka ko kelen nya min ya hamia ba ya na ani min fola jamana de wule na tanal tuli anna ali fereke Musa Kaka na e bulodo kala bo kenema na kera sharia sharia min kera tambila kan ka tayara tambaka ta mela o moy andal kwa sanction ditala na bara tiyali ke katiyali fana po jamana deli yalo kwa kai tiyali le keni me atati nya gansan kala mara u bien kala tunu o makanka ko make ko beredi
0: nsore Ibrahim de lagina kuna fole di la lansana kamara nyini ka Niger kuna fole di la Musa Kaka ka tunu ninka tunu ni wore lagina jamana yere kono 600 ye ni ya sankele ye bi kabini kuna fole di la Mamudu Babila Keita Fake Diago Yaminera wa Alisa Amaye kɛsan bi wɔrɔnfila ni lolu in minɛra zere kore de laginɛ woroduguya fan fɛ san kelen halisa kunnafoniya fosi t'a ka lahalaya kan o min bɛ ka somɔgɔw jɔrɔ an k'a denkɛ Mamudu Babila Keita yɛrɛ lamɛn laginɛ kɔ kan.
2: Ne ye ko don ni nin ɲɛɲinina ka labɔ ka tun y'a fɔ ka jamana kɔnɔdenw olu kun ma kalan ka jamana kɔnɔdenw hakɛ k'u ma kalan ne la baara lɔnni wele ma ani ka kan ka o latɔn ne le la mɛ n fa ta t'o rɔ. Donc ni kanɔ ka fɔ ko i sɔrɔ n ba bara min na i sɔrɔ n fa i ne kelen t'a den di k'a muso n'a denw to yen don kɛkɔrɔba a man kɛn dɛ si ka sariya bara janfaya k'o lamina k'a latunna la denbaya ma ha kana se san kelen ma a jini ni a yɛlɛnin ni an m'a lɔn a kɛn dɛ ni a kɛn dɛ tɛ an m'a lɔn a ye dumuni kɛla di an m'a lɔn a ye si la di an m'a lɔn bɔn a yɛrɛ y'o ko ma fɛnɛ tɔɔrɔya mɛn y'o rɔ ala kelen pesa le k'a lɔn daamɛ ye n sɔnna bi ka bɛ n falako ma ala le k'a lɔn a dimi fan ka ka bɔ a tɛ se ka ɲafɔ ka an tawakali to ala la ala ma diya a ye se ka selidite mɔli jusukun na a ye mɛn tabolo ma sadise bilalaɲa ma a ye kɔsa la denbaya kɔnɔ.
0: Mamudu Diallo de ye Mamudu Babila Keita kumakanw ta a fakɛ ka tununi kan Laginɛ kunun dɔrɔn adamadenw ka hakɛla fasatɔnba FIDH ani OGDH olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Conakry. FIDH y'a ye diyagoyaminɛliw ni tununiw kɔ minnu bɛ jate minɛ Laginɛ jamana kɔnɔ u ko mɔgɔw man kan ka tunu ni cogoya in na jamanaw kɔnɔ.
3: RFI Conakry 89 tomi 90
0: kɔnɔndɔ Conakry sa nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani wɔrɔnfila tɛmɛna ni sanga wɔrɔnfila ye o waati kelen de ye Bisawo ye Guinea Bisawo jamana ɲɛmakɔrɔ Umaru Sisoko Embalo ale y'a ka kɔsegini nase jamana in kɔnɔ Octobre karo tele 4 nata kɛ in bɛ jamana kɔ kan surasiw kelen kɔ k'a ka fanga dafiri wa surasiw bɛna jamana ɲɛma kalata min kɛ Desam karo tele 6 Umaru Sisoko Embalo k'a bɛna tali kɛ o la yaasa ka segin fanga in na naka politiki ton mandem je 15 moro be kategere fo okuna fonina fanga sina PSGC tonde ou lokonin te kayi o chogoyala sali.